0: Musikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11 och 15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival,
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach.

Äntligen låter bäst. Helgen låter mest. På rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
1: Jag fick ju så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Jag var jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
2: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa vinn till

0: Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Efter att Larry Mullen 1976 haft audition i sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
2: We grew out of the whole punk idea, which was anyone can be in a band, anyone can get together and can write some songs and go out there and do it.
1: Medlemmarna som Mullen tagit in i det nystartade bandet fick senare smeknamnet

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, Linda.
2: Ja, Jonas.
1: Det är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jo, satt jag jävlar.
2: Ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
1: Vad har du att berätta då, Linda? Ska du ha kaffe?
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Klassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival,
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festival sommar
3: presenteras av Hornbach.

0: kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
1: They introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topo Hedon, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.

0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11.15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival,
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach.

0: som vill ha äkta musik,
1: äkta känslor.
0: Det här är Rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med att, men vi ser inte.
2: Nej, men det är otroligt hur det hände.
3: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när de kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger: nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
2: I morgonbitti är Morgonrock tillbaka 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Efter olika bandnamn och konstellationer i 70-talets början bildades bandet i Florida 1976. Samma år släpptes deras självbetitlade debutplatta med singlarna Breakdown och American Girl.

0: Festival Sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival.
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festival sommar
3: presenteras av Hornbach.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Om du blir ormbiten, då ska man också som på film och så här, suga ut giftet ur ormbetet och bara spotta ut det, eller hur? Det har ni sett. Fel! Det ska man inte göra. Du får inte ut någonting för det första, och om du skulle få ut någonting kan du förgifta dig själv istället.
2: Vad ska man göra? Kissa på det eller?
1: Nej, du ska åka till sjukhuset så fort som möjligt.
2: Skulle man kunna karva ut med en typ sån här Rambo-kniv? Det värsta är bettet att få ut kanske.
1: Nej. Du ska inte hålla på med någon Rambo eller suga ut och skära och sånt där.
3: Hasses tre, jag tycker jag svajar faktiskt. Jag tycker inte, jag vet inte.
1: Alltså viktig information, svaja. Absolut.
3: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: proppfyllt med pengar. Och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor,
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.
0: I sitt egna kök bildades ett band som först fick namnet Feedback.
6: That's really the story of you too. We just decided that this is what we wanted to do.
0: Och i år firar de 50 år som band. Rockklassiker hyllar U2, ett av tidernas bästa band. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
7: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound fick

Du hast mich. Du hast mich.

0: Kommer ni ihåg den här America's Top Model som gick för många år sedan? Nu har ju kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så, så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
1: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå nöjd.
0: Ja, som en töm.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Det här

Pink Floyd, Another Brick in the Wall. God morgon, det har blivit söndag den 10 maj. Inte långt kvar nu till Sweden Rock Festivalen. Och på tal om det så ska jag berätta hur du vinner biljetter, VIP-biljetter, 4-dagarspass till just Sweden Rock här under dagen. Jag kommer också spela upp Rolling Stones nya låt. Man släppte en låt här i veckan och meddelade att man kommer släppa ett album också. Det måste vi såklart gå mer in på. Blir lite snack om Iron Maidens film Burning Ambition också. Och sen lite överraskningar vad gäller Sweden Rock Festivalen. Men nu Europe, det här, det är Cherokee.

0: Bra träningslåt där, Eye of the Tiger, Survivor, hör du. Lyssna på rockklassiker om en liten stund. Då ska vi lyssna in Rolling Stones nya singel som man släppte här i veckan. Man meddelar att man kommer släppa albumet Foreign Tongues den 10 juli. Jag ska spela upp den nya låten här om en liten stund. Då får du också lite Iron Maiden och Ram Jam.
1: Rockklassikers festival sommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival,
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här är Rockklassiker.

Blackberry Ram Jam. I veckan då annonserade Rolling Stones att man kommer släppa plattan Foreign Tongues, ny musik med Rolling Stones alltså. 10 juli släpper man den. Man fick dessutom se ett klipp där man såg hur kul gubbarna fortfarande har i studion när de spelar in den här plattan. Det är, ja men det värmer min själ när jag ser det faktiskt, måste jag säga. Rolling Stones nya låt som de släppte i veckan, den ska jag såklart spela för er här nu i rockklassiker. Bara lyssna och njuta av In the Stars med Rolling Stones alltså.

0: fyller år idag och säger stort grattis till. Ska jag klart spela lite musik för han på hans födelsedag lite senare. Men det här var Thin Lizzy, Dancing in the Moonlight i rockklassiker. Hoppas du har en riktigt gjuten helg så här långt. Nu är det ju söndag och om en liten stund då tänkte jag spela upp Don Henley för dig. Det blir också lite Kiss och Van Halen. Och så tänkte jag prata lite mer om Sweden Rock Festivalen. Det kommer ju lite överraskningar därifrån även om du inte ska dit.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, idag denna söndag så börjar ostadigare väder att ta över i nästan hela landet. Blir mycket moln och främst i norra och i mellersta Sverige bildas en del skurar och i fjällen också med snöinslag. Temperaturen i södra Sverige ligger runt en 17 grader, i mellersta Sverige runt en 10-12 grader och i norra Sverige runt 5 grader.
2: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
3: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
2: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor
3: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
2: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

Boulevard of Broken Dreams, god morgon. Green Day gör du här i Rockklassiker, som ju kommer fortsätta sända direkt från Sweden Rockfestivalen. Så även om du inte har någon biljett dit, så kommer du kunna hänga med genom att lyssna varje dag från Sweden Rock, onsdag till lördag blir det väl. Vi kommer även att haka på Sweden Rock Festival TV på deras YouTube-kanal och Facebook-kanal. Det är jag och Nicky Borg som kommer vara där tillsammans med Jennifer Mortimer Hawkins. Då kommer du kunna se allting därifrån också dessutom. Det är varje dag klockan 11 och klockan 17. Men hela dagarna sänder vi alltså från klockan 9 till 18 från Sweden Rock Festivalen. Nu, Van Halen, det här, det är Jump.

0: Apex heter en film på Netflix som jag har sett, och det är inte bara jag som har sett den, utan det är rekord nu för det här året. Den mest sedda filmen faktiskt under hela 2026 så här långt. Men helt okej film faktiskt, måste jag säga. Jag tyckte om den. Janina fortsätter jag att lyssna på rockklassiker och på tal om filmer. En film jag inte har sett som släpptes i fredags, det var ju Iron Maidens Burning Ambition. Du ska få höra när Iron Maiden själva pratar om detta på, från röda mattan. Och så ska du få lite Tom Petty och ZZ Top också alldeles strax.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det här är en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
3: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efter.
2: Ja.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

0: Rockklassikers festivalsommar fortsätter under hela den här månaden. Och varje dag klockan 11 och klockan 15 fanns att vinna 4 dagars VIP-pass till Sweden Rock Festivalen. Biljetter till Skogsröjet, Göteborg brinner och dessutom en extra bonus på 1 000 kronor. Presentkort på Hornbach, så se till att lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15, alltså på vardagar här på Rockklassiker när vi kör vår festivalsommar. Nu nyheter efter er, och ska bjuda dig på Aerosmith, Mr. Big och Joan Jett som ju kommer till Sweden Rock Festivalen. Och dessutom så ska vi leka lite i det vi kallar för rockåret.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, idag denna söndag så börjar ostadigare väder att ta över i nästan hela landet. Blir mycket moln, och främst i norra och mellersta Sverige bildas en del skurar, och i fjällen också med snöinslag. Temperaturen i södra Sverige ligger runt 17 grader, i mellersta Sverige runt 10-12 grader och i norra Sverige runt 5 grader.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

Smith med Ragdoll. Janne Enanfors här med dig. Den söndag på rockklassiker, god förmiddag på dig. Det är dags att leka i rockåret. Det är där jag alltså spelar upp tre stycken låtar, släpps ett och samma år. Du ska räkna ut vilket år det är egentligen jag söker just idag. Jag kan berätta att det här året så bildades också Världshandelsorganisationen WTO. Och Österrike, Finland och Sverige gick med i EU det här året. Vilket år var det då? Jo, det var samma år som Rancid släppte, ja, men det som många punkfans kallar den perfekta inkörsporten till just punk. Här har du Ruby Soho i rockklassikerna.

0: Oasis. Don't look back in anger. Här är rockklassiker, Janne Hinnanfors med dig, och vi är mitt inne i rockåret. Jag har spelat tre stycken låtar som alla släpptes ett och samma år. Det var den här, det var AC/DC, Hard As a Rock och Rancid's Ruby Soho. Jag berättade också om en liten ledtråd, bland annat att Österrike, Finland och Sverige gick med i EU det här året, den 1 januari faktiskt. Och då blev blockets medlemskap 15 nationer i EU det här året. Vilket var då året? Jo, 1995. Stort grattis till dig som lyckades klura ut det. Här om en liten stund ska vi fira Bonos födelsedag. Han fyller nämligen år idag. Det blir lite YouTube och så kommer jag spela Led Zeppelin och Kiss.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival,
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från

i ditt liv får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.

Härlig röst. Scorpions, Wind of Change här i rockklassiker denna 10 maj. Och en annan som har en bra röst framkommer till mig av namnet Bono. Bono Vox betyder ungefär bra röst på latin. Han fyller år idag. 66 år fyller Bono i U2. Det måste vi såklart fira här i rockklassiker. Och det gör vi med låten Pride.

0: Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Milban Abracadabra, hoppas du har njutit en söndag så här långt. Det är i alla fall jag som får sitta här och spela det bästa från 78 och 90-talen. Det blir om en liten stund lite Guns N' Roses. Jag kommer spela Queen och Twin Rock aktuella Offspring. Och då tänkte jag också prata lite om Iron Maidens film Burning Ambition. Hade ju premiär här i fredags, och så kommer du få höra vad Iron Maiden själva sa från röda mattan.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, idag denna söndag så börjar ostadigare väder att ta över i nästan hela landet. Blir mycket moln, och främst i norra och i mellersta Sverige bildas en del skurar, och i fjällen också med snöinslag. Temperaturen i södra Sverige ligger runt en 17 grader, i mellersta Sverige runt en 10-12 grader och i norra Sverige runt 5 grader.
2: Kassavalvet är proppfyllt med pengar, och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
3: Din chans att vinna. SMSa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
2: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan, 512 630 kronor,
3: är pengarna dina. Anmälnings-SMSet kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
2: SMSa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Last for Life, Iggy Pop. Har du lust att vinna biljetter till olika festivaler och de bästa spelningarna? Men då ska du lyssna in rockklassiker hela den här månaden, för vi har dragit igång vår festivalsommar varje dag klockan 11:15. Har du chans att bland annat vinna biljetter till Sweden Rock-festivalen, då är det 4 dagars VIP-pass, Skogsröjet, Göteborg brinner med mera. Och så har du också chans till en extra bonus, nämligen på 1000 kronor i presentkort på Hornbach. Så lyssna in rockklassikers festivalsommar varje dag här och tävla klockan 11:15 under nästa vecka. Här om en liten stund då ska min kollega Nicky Borg komma in och prata lite om våran podd Minnesluckan. Vi släpper ju nytt avsnitt imorgon, börjar dessutom närma oss 100 avsnitt, vilket är helt galet. Det hittar du på Podplay där poddar finns. Och så är det ju ingen helg utan AC/DC som kommer strax här.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Aha. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
3: Ja, absolut.
2: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
3: Ja, faktiskt, jag vet inte vad det är, men
4: jag tycker inte det.
3: Det skulle lätt kunna vara lite längre.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Det här är rockklassiker.

0: Hoppas du har njutit en helg. Det här är Rockklassiker. Janne Innanfors med dig här och spelar det bästa från 70-80 och 90-talen. Nu också med mig, min kära poddkollega här på stationen, Nicke Borg. Varmt välkommen.
1: Ja, men tack ska du ha.
0: Imorgon släpper vi in ett avsnitt av Minnesluckan. Vi börjar närma oss 100 avsnitt och

0: Finns lite vad vi ska hitta på då. Det måste vi hylla på något sätt.
1: Ja, vi har fått in bland annat tips om att vi ska live-tatuera in våran minnesluckan-logga på ja, valfri plats. Vi kanske inte ska låta lyssnarna bestämma var vi ska tatuera. Du sa du att det blir det på röven eller någonting. Men alltså, det är en kul grej. Det är ju helt otroligt. Vi har gjort snart 100 avsnitt alltså.
0: Det är helt sinnessjukt faktiskt.
1: Man kan passa på att säga ett stort tack till alla som har orkat med oss så här länge. Och vi fortsätter väl så länge någon vill lyssna.
0: Verkligen. Och i morgondagens avsnitt, där lär du allt från att jag har blivit gubbe och inte du, Nicke, rantar om Eurovision och du, ja, ge lite tips på vad du har lärt dig på.
1: Ja, och sen så på tal om lyssnare så fick vi faktiskt en grej att det verkar som att jag har delat mic med Charles Manson. Det är ju faktiskt, det får du höra mer om, ganska chockerande.
0: Mm. Manson family, välkommen Nicke Borg.
1: Charles Manson.
0: Charles Manson.
1: Charlie, don't surf.

0: You ain't seen nothing yet, Bachman Turner Overdrive. Det här är rockklassiker, Janne Innanfors heter jag. Och tackar för att du har hängt med mig under den här söndagen. Nu ska jag däremot iväg. Grilla är jag lite sugen på att göra då, för se om det blir av eller inte. Och lite på hur vädret har utvecklats där här utanför studion. Har det riktigt gjutet så hörs vi igen nästa helg. Hej upp.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, idag denna söndag så börjar ostadigare väder att ta över i nästan hela landet. Blir mycket moln och främst i norra och mellersta Sverige bildas en del skurar och i fjällen också med snöinslag. Temperaturen i södra Sverige ligger runt en 17 grader, i mellersta Sverige runt en 10-12 grader och i norra Sverige runt 5 grader.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

God lunch och varmt hjärtligt välkommen ska du vara till Rockklassiker den här söndagen med mig, Nina Söderqvist. Jag älskar den här låten med Bruce Springsteen, Hungry Heart. Åh, vad bra den är. Och innan dess fick du av Janina Fors både Rammstein och Billy Idol. Och jag ska nu ta dig med, fortsätta att göra den här söndagen ännu bättre. Och för att sänka ribban riktigt lågt, det är hjortronbrist i butikerna, har du hört om det? Jag älskar hjortronsylt, jag tycker det gör gott på Helsingos kaka eller till vad som helst, lite ost eller godsylt. Men en kombination av dåligt hjortronår och låg arbetsinvandring, det var ju väldigt få bärplockare som fick arbetstillstånd förra året, så kommer det att bli brist på hjortronsylt. Och den här tråkiga sylten i affärerna, den är så väldigt utblandad också. Ja, jag sa ju att vi skulle vara glada. Ja, det ska vi också. Så vi fokuserar på musiken, den bästa från 70, 80, 90. Här får du Detroit Rock City med Kiss. Tack för att du lyssnade.

0: Testing, testing. Testing, 1, 2.
1: Rockklassiker.
0: Yeah, these songs stand the test of time.
1: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: Kanske tog du dig en liten sväng om där hemma på köksgolvet. Det här var en riktigt härlig danslåt, kände jag, från R.E.M. Everybody Hurts, när man dansar och liksom gungar fram och tillbaka ihop. Man kan dansa själv också för den delen. Alldeles strax ska vi prata om Rockklassikers festivalsommar, för den har redan börjat. Vi älskar just att strössla ut gratisbiljetter till både festivaler och konserter, och det gör vi även nu i maj detta år. Det ska jag berätta mer om. Du ska även få Clash, Journey och Queen. Sen då på Rockklassiker, häng med.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival,
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festivalsommar
4: presenteras av Hornbach.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Bara några månader 1991 innan Freddie Mercury dog i AIDS så sjöng han in den här The Show Must Go On, helt magisk låt. Vilken man alltså. Queen är det som ska in på lodrätt rad den här söndagen, och de har ju turnerat många dagar i sitt liv, lika som Iron Maiden till exempel, som nu är aktuella för Sweden Rock Festival. Joan Jett som också ska dit. Det är många band som är ute både på festivaler och konserter. Och vi har på Rockklassiker, vi älskar ju att bjuda dig på sånt där roligt. Och i vår festivalsommar, inget undantag, utan hela maj nu, så flera gånger om dagen tävlar vi ut biljetter till sommarens största festivaler som Sweden Rock, Skogsröjt, Göteborg Brinner och även konsertbiljetter. Och förutom det har du också en extra bonus att vänta dig om du vinner på 1000 kronor i ett presentkort från Hornbach.

0: Du är väl en av många, kan jag tro, som längtar efter fotbolls-VM i sommar. Det kommer ju att sändas överallt, till och med kyrkor har vi ju hört talas om. Och nu går FIFA ut med att spelare som håller sig för munnen när de pratar med en motståndare, de kommer få rött kort under VM. Även de dramatiska spelarna som lämnar planen i protest mot ett domslut. Jajamensan, där åker ut också. Jag tycker det är bra. Jag tycker det är fascinerande med fotboll också, med de här stora starka pojkarna som tjänar så mycket pengar men gråter vid minsta lilla. Men det är jag det. Söndag på rockklassiker, vad säger som Primitives? Totalt ogråtande Creedence och Journey, häng med.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen bjuder på ganska fint vårväder över stora delar av landet. I södra Sverige blir det mycket sol och torrare luft, medan en del moln dröjer sig kvar längre norrut. Temperaturen ligger mest mellan 10 till 16 grader.
2: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Det här är Rockklassiker.

Journey, som faktiskt började mer som ett avancerat jazzband i början på 70-talet innan de hittade det här stora arenarock-soundet. Och det var ju först när sångaren Steve Perry kom med som allting förändrades och det blev de här rockhistoriens största allsångslåtar. Och ja, ingen låt symboliserar väl det kanske mer än Don't Stop Believing som du fick av mig, Nina Söderqvist, den här söndagen. 1981 släpptes den och det roliga med den låten, det var ju det att den blev inte alls någon monsterhit direkt när den släpptes. Nej, alltså den gick väl bra, men inte wow. Det var egentligen långt senare som den här liksom exploderades. Och det var tack vare filmer, sportarenor och karaokes kanske. Och den här sista scenen i The Sopranos. Det var ju där låten fick ett nytt liv. Och texten, ja, det var ju Steve Perry som precis hade flyttat till Los Angeles. Och han blev ju helt starstruck av alla de här drömmarna han hade haft för att lyckas när han kom till LA. En small town girl, small town boy. Och så kommer han då dit och det händer grejer. Ja, ah, bra låt. Lång historia kort. Jag ger dig nu den här söndagen på rockklassiker. Motörhead, Ace of Spades.

fantastiska Ozzy Osbourne den här söndagen på rockklassiker Shot in the Dark. Kanske går du och potar ute i trädgården. Är det här en bra ogräsrensningslåt? Ja, men det tycker jag väl, va? Eller kanske dammsugare tänkte jag säga. Ja, det funkar ju också, men gräsklippare. Det är en bra tempo, bra gångmarsch liksom. Jag hoppas du har en bra söndag, det är det jag vill komma till. Och tack fina för att du lyssnar på rockklassiker. Alldeles strax ska jag berätta om 512 630 kronor som kan bli dina. Helt galet egentligen när man tänker på det. Men det är kassavalvet jag pratar om. Även lite Whitesnakes i sitt hopp.

0: Nu har hon det här America's Top Model som gick för många år sedan. Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
1: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå är nöjd.
0: Ja, som en tönt.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Jag vet inte hur det är med dig, men den här låten med Whitesnake, Is This Love, vad svårt att säga, tycker jag är så otroligt härlig. Jag blir så glad av den, och det kanske är David Coverdales röst.

också, som får att pirra i kroppen. Det är någonting som slår an hos mig. Och jag anar att samma känsla kan man nog få om man tävlar hem 512 630 kronor. Eller ska jag vara ärlig, jag tror att det pirrar till ännu mer då. Det ligger nämligen 512 630 kronor i kassavalvet och den 22 maj, då ska vi leta reda på en vinnare. Och för att du ska bli vinnaren, för jag vill verkligen det, då behöver du vara först 18 år fyllda. Och så skickar du ett sms som kostar 19 kronor med ordet vinn till 72104. Men då är du med och kan alltså tävla hem 512 630 kronor. Du behöver inte göra någonting mer. Ja, förutom att svara telefonen fredag den 22 maj och svara 512 630 kronor, för då är pengarna dina.

0: Jag vet inte hur det är med dig, men jag har alltid hört att om man skulle liksom förlora en del av sitt finger så skulle man stoppa den i munnen tills man kom fram till sjukhuset. Nej, nej, nej, nej. Det här är ju värsta bakteriefällan. Jag ska berätta alldeles strax den här söndagen hur du ska göra. Vi hoppas väl förstås att du aldrig behöver använda det här värdefulla tipset såklart, men det är bra att veta. Lite Judas Priest och Metallica som plåster på såren också. Söndag på Rockklassiker, häng med.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Söndag eftermiddag bjuder på mycket sol i Götaland och Svealand med temperaturer mellan 11 och 16 grader. I Norrland är det mer moln och lokalt någon lätt regnskur, men även där väntas en del klara perioder. Framåt kvällen fortsätter det milda vårvädret med bäst chans till sol i södra Sverige.
2: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
3: Ett poddtips från Podplay.
4: De har inte gjort mig någonting.
5: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
6: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

Ja, våren spirar och kanske går ut i trädgården den här söndagen och fixar och donar. Får för dig att bygga någonting, det kanske är ett attefallshus på tomten, vad vet jag. Men våren är ju tid för hemmafix och ja, skulle olyckan vara framme, du skulle till exempel lyckas skära av dig ett finger eller en bit av en finger, då finns det ju mycket olika sanningar. Jag vet inte om du har hört det, men man ska stoppa biten i munnen på väg till doktorn. Men nu har jag fått lära mig att det där är absolut inte bra. Inte heller att lägga den i mjölk för att förvara den fram till doktorn, för det är fullt med bakterier. Nej, nej, nej, nej, nej. Och man ska heller inte lägga det på is, för att då kan man ha sönder fingret. Man har kristaller i fingret som man då fryser sönder. Det man ska göra, som jag har fått lära mig av Linda Fyrebo i Morgonrock, som sänder här på vardagmorgnarna varje morgon från 05.30, det är att linda in den här lilla fingersnutten i en kompress eller handduk och så lägger det i en påse med vatten och gärna då fylld med is. Inte för mycket is. Ja, nu vet du det. Så håll fingrarna i styr när du fortsätter att påta. Och lycka till under Magnus Ugglas vittring.

0: Min gamla mormor Barbro i Kilafors sa det så himla bra. Vad ska det vara bra för? Och det är precis den känslan jag får när jag hör om den här nya elektriska skeden som ett japanskt företag nu lanserar. Kostar $200. Och nej, den flyger inte i luften och matar dig själv, utan den får maten att smaka saltare. Du behöver alltså inte salta din mat så mycket, utan skeden gör att det blir någon typ av salt umami smak när du liksom har den i munnen. Och enligt TikTokare så ska det då funka, men jag tänker... Nej, mormor Barbro, du hade rätt. Vad ska det vara bra för? Alldeles strax den här söndagen ska du få både Bon Jovi, Thin Lizzy och Evanescence av mig, Nina Söderqvist.
1: Det här är Rockklassiker

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Sannolikheten är så liten som en på miljonen, men det hände Niklas Nannskog på hans födelsedag. Och det är en på 365 miljoner i sannolikhet. Vad var det som hände då? Ja, han var ute och promenerade i solskenet i godan ro i Malmö och på sin födelsedag då, och träffades av ett isblock i huvudet. Alltså det kom från ingenstans, han fick ett stort sår och det började blöda. Han hade ju kunnat dött. Och frågan är, vad i helse fyr var det här isblocket och var kom det ifrån? Svaret var Blue Ice. Det här är ju en blandning av handtvättvatten och så blott desinfektionsmedel. Och det här kommer alltså från en flygplanstoalett som troligtvis fått en läcka, och då kan liksom släppa sina små isklumpar som faller ner till marken. Det är ju livsfarligt. En på miljonen, men då. Men Niklas lever och mår bra och firade klart sin födelsedag. Det var ju skönt att höra. Du lyssnar på Rockklassiker.

0: Jag tror storheten med Bruce Springsteens låttexter är att han träffar en nerv hos oss alla. Han skriver ju om vardagliga saker som vi kan relatera till. Och The River, ja, det handlar ju verkligen om att när livet inte riktigt blev som man tänkt sig. Och det kan vi nog tyvärr alla relatera till någon gång i alla fall. Alldeles strax den här söndagen så ska jag pigga upp oss lite grann med både Billy Idol, AC/DC och Joan Jett and the Blackhearts. Häng med!
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Eftermiddagen bjuder på mycket sol i Götaland och Svealand med temperaturer mellan 11 och 16 grader. I Norrland blir det mer moln och lokalt någon lätt regnskur, men även där väntas en del klara perioder. Framåt kvällen fortsätter det milda vårvädret med bäst chans till sol i södra Sverige.
2: Det här är rockklassiker.

0: På Radio Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Den klassiska rocken är
1: always bands like doing their own thing, their own personalities, their own sound, you know, and just their own songwriting. Things were a bit like just kind of fresher, more individual back then.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

En riktig redig åktur till konsert, det bjöd de på förra året, AC/DC nere i Göteborg på Ullevi. Men det är många artister som även är ute i år i Sveriges avlånga land, och vi här på Rockklassiker, vi firar ju det som alltid med att strössla ut festival- och konsertbiljetter i vår festivalsommar. Och det gör vi som sagt även denna maj, 2 gånger om dagen varje vardag. Klockan 11 och 15 så kan du alltså tävla hem biljetterna till Sveriges hetaste festivaler som Sweden Rock, Skogsröjet, Göteborg Brinner, heta konserter och även en extra bonus, 1000 kronor i presentkort från Hombars. Missa inte det.

0: Den är skön, Steve Miller Bands The Joker. Och innan dess, den här söndagen på rockklassiker, fick du både Green Day, AC/DC och The Flippard. Varsågod! Och jag och Nina Söderqvist kommer fortsätta ge dig den bästa musiken. Vi har både Queen, Scorpions, Survivor och Judas Priest i spelen. Och så ska vi prata om FOMO, Fear of Missing Out. En hemsk känsla då man liksom står där utanför och känner, varför fick inte jag vara med? Men jag har ett tips. Ja, det har jag verkligen. Och det ska du få alldeles strax, så häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa ment, men vi ser inte.
3: Nej, men det är otroligt hur det hände.
4: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kommer och säger, älskling, ser du något nytt med mig? Och säger, nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
3: I morgonbitti är Morgonrock tillbaka 05.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

Sweden Rock aktuella Iron Maiden den här söndagen på rockklassiker The Number of the Beast. Amen. FOMO, det är ju en obehaglig känsla. Jag vet inte om du vet vad den betyder. Fear of missing out. Den här känslan när andra gör roliga saker och man känner själv, men jag vill också vara med. Varför är inte jag med? Varför fick inte jag? Mm. Och den här känslan tror jag vi människor alltid någon gång har haft. Sen kan man jobba mer eller mindre med det och jobba bort det. Jag får den ibland och jag vill ju inte att du ska känna den här känslan den 22 maj. Fear of missing out, att du inte var med och tävlade i kassavalvet. För det ligger nämligen 512 630 kronor där. Och tänk då om vinnarambassadören den 22 maj ringer upp någon, och det är inte du, och säger hej, du har vunnit 512 630 kronor. Och du har inte ens skickat in ett sms med ordet vinn till 72104. Nej, men det var dumt. Så gör det nu, det kostar 19 kronor, du behöver vara 18 år fyllda. Enkelt som en plätt, skicka ordet vinn till 72104 och så kommer du ihåg summan 512 630 kronor. Så när du då får samtalet den 22 maj, då kan du summan och pengarna är dina.

0: Fredag kväll, Sweden Rock Festival, då kommer jag, Nina Söderqvist, att stå som klistrad framför scenen och titta på Joan Jett and the Blackhearts. Gud vad jag längtar! I hate myself for loving you, ja, den kan man väl relatera till någon gång i livet, eller hur? Men någon som vi verkligen älskar, ja det gör vi, för han är fantastisk. Det är ju Europes egen trummis och vår helig DJ Ian Haugland. Han kommer ta över alldeles strax och ge dig både Judas Priest, Queen och Iron Maiden. Så han fortsatt underbar söndag på Rockklassiker, så hörs du och jag igen imorgon.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
0: Resterande eftermiddag och kväll bjuder på milt vårväder över stora delar av landet. Götaland och Svealand får fler soliga perioder och temperaturer kring 10-15 grader. Men Norrland får mer molnighet och lokalt någon lätt regnskur. Och framåt kvällen då sjunker temperaturen sakta, men det väntas fortsatt lugnt och behagligt väder i stora delar av Sverige.
2: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Det här är

Ja, låten som får en att kännas ungefär som att man sitter på ryggen på en kamel och vaggar fram mellan sanddynerna där i Sahara. Och det var ju då Led Zeppelin som förmedlade känslan i Kashmir ifrån den fantastiska dubbelplattan då, Physical Graffiti. Ja, god eftermiddag, Ian Haugland heter jag då, som nu kommer in i studion här och ska ledsaga dig med den bästa rocken nu, både från 70-, 80- och 90-talen fram till klockan 6 här till att börja med. Vad sägs om att vi tar ett litet skutt ifrån Sahara till Norge? Här är de i alla fall, Return och Bye Bye Johnny.

0: Young här på Rockklassiker med Heart of Gold. Fantastisk låt det där. Ja, vi kanske inte direkt har hjärtan av guld här på Rockklassiker, men vi har i alla fall ett kassavalv fyllt av guld, skulle man väl kunna säga. Närmare bestämt 512 630 kronor. Och de här pengarna kan ju alltså bli dina. Det enda du behöver göra är att dra iväg ett ynka sms på telefonnummer 7204 då, och skriva ordet vinn i smset. Memorera pris har man då, alltså 512 630 kronor. Och blir du uppring på fredag och kan pris om man, då vinner alltså dessa fantastiska pengar ur kassavalvet här på Rockklassiker. Missa inte det.
1: Rockklassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
2: Sweden Rock Festival.
1: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach.
3: Rockklassikers festival sommar presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
1: Det här

80-talets största trosfuktare där, kapellmästaren John Bon Jovi och hans Bon Jovi då, med Always. Här på Rockklassiker där du alltid får den bästa rocken. Ja, Bon Jovi lär smälla högt, men det här smället har med Falkenberg högre, AC/DC och TNT på Rockklassiker.

0: The Kids Ain't All Right här på Rockklassiker denna söndagen den 10 maj som det. Ja, vi har en ny vecka framför oss här och den här veckan som kommer på torsdag, då är det ju Kristi Himmelfärdsdag. Ja, det är dags då för den årliga flykten för Jesus ta sig upp där uppåt molnen till. Men här på Rockklassiker, här flyger vi faktiskt tillbaka till 80-talet, tror jag. Ja då, vi kommer att ge dig en hel dag med Rockklassikers topp 100 från 80-talet. Hela Kristi Himmelfärdsdagarna. Vi startar klockan 8 på morgonen och sen så kör vi raka vägen in i kaklet med de bästa låtarna ifrån 80-talet. Detta decennium som formade och missformade en del kanske. Så att missa icke Rockklassikers topp 100 från 80-talet.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: How you doing? You feel alright?
1: Alltid med det bästa från 70, 80 och 90-talen. Rockklassiker.

gruppen där, Derek and the Dominoes med Mr. Slowhand. Eric Clapton i förgrunden då. Låten heter Layla och du fick den här på Rockklassiker. Ja, god eftermiddag igen, Havlan. Det är oss med mer i studion nu den här timmen ut och fortsätter pumpa på med den bästa rocken både från 70, 80 och 90-talet. Vad säger som till exempel albumaktuella Rolling Stones på G här, även dokumentäraktuella Iron Maiden på G och så lite Red Hot Chili Peppers. Men nu, Twisted Sister. I wanna

0: man brukar ju säga att stor konst föds ur armod och jämmer och elände. Och det var det ju verkligen under perioden när då Phil Collins skrev den här låten In the Air Tonight. Han låg ju mitt i en stormande skilsmässa där som tog kraft och ork och pengar framförallt. Men han skrev ju den här låten och det blev ju en av 80-talets absolut största rockklassiker. Det är därför du får den här på rockklassiker såklart. Och det ska du få mer av alldeles strax.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Aha. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
3: Ja, absolut.
2: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
3: Ja, faktiskt, jag vet inte vad det är, men
4: jag tycker inte det.
3: Du skulle lätt kunna vara lite längre.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker

basket case här på Rock Klassiker. Ja, ja, ett riktigt basket case måste han ha varit, den gode Nicky Six, basisten ifrån Mötley Crüe där i slutet på 80-talet. Han har ju aldrig stuckit under stol med att han var glad i att leva the rock and roll lifestyle, och han skrev ju då också i boken The Heroin Diaries att alkohol, acid och kokain, ja, det var bara små förälskelser, men när jag träffade heroin, då träffade jag sann kärlek. Skrämmande ord där egentligen. Han överdoserade ju ett, ja, 6-7 gånger innan han då till slut tog en rejäl överdos, och ja, som fick honom att coola av helt enkelt. Han var alltså kliniskt dödsförklarad under ett par minuter innan de då pumpade i honom ordentligt med adrenalin, vilket fick hans hjärta att kickstarta. Och hela den här incidenten har ju då resulterat i just den här låten Kickstart My Heart, Mötley Crüe här på Rockklassiker.

0: White Lion, When the Children Cry, här på Rock Klassiker. Jaha, då var det dags för er att skratta så ni gråter, troligtvis i alla fall. Det är nämligen dags för galningarna Dava och Brutti och deras ännu galnare podcast Något Kaiko att träda in här. Jag är tillbaka efter klockan 8. Jag hoppas att ni är det också. Mycket nöje nu!
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Det här är Rockklassiker.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från podden Något Kaiko
2: med Dabba och Brutti.
3: Hands of the Red Bull Bot. Vad fan pratar jag engelska?
4: Jag vet inte.
1: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
5: Vilken jävla dag.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Vattensäng.
2: Hur kom det sig att det blev populärt ens?
1: Jag vet inte.
2: Vad kostar en sån där jävel, tror du?
1: Säkert massor.
2: Vad var det för vatten i? Var det vanligt kranvatten, tror du?
1: Ja.
2: Det är inget så här pissigt vatten från Östersjön med lite så här högt kvicksilver och skit i, va?
1: Nej.
2: Nej. Vattnet måste ju dunsta efter ett tag, va? Vad gör man då? Öppnar man upp med en liten slang och fyller på med kranvatten?
1: Antar det.
2: Vad var grejen med vatten? Varför skulle man ha det ens?
1: Jag vet inte.
2: Jag tror jag hellre somnar i ett badkar än att sova frivilligt i en vattensäng. Alltså, inte säkert att somna i ett badkar.
1: Nej, det är det inte.
2: Släng in brödrost när vi ändå är igång.

0: klassiker.
1: Boxershorts. Ja. Skulle man ha lite häng så halva A4-papperskörs. För det hängde ut bara. Mm. Och så, vet du vad? Det räckte inte med bara boxershorts. Vad de skulle vara gjorda av då? Skulle vara gjort i sidan?
2: Ja.
1: Men fan, går runt med boxershorts i sidan och är funtad.
2: Utan röv.
1: Ja.
2: Brallorna flög ju ner fortare än du hann att säga boxershorts för fan.
1: Vilken sjuk jävel kom på den här urbota dumma idén att säga. Vi börjar lansera boxershorts i sidan.
2: Jag vet inte, det är det sämsta idén någon någonsin har haft.
1: Ja, sidentyg som andas lika bra som en patient med KOL och asbestlunga, va?

0: Klassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11:15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival,
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1 000 kronor i presentkort från Hornbach.
2: Rockklassikers festivalsommar
3: presenteras av Hornbach, bygg- och trädgårdsmarknad.
4: Ett poddtips från Podplay.
5: De har inte gjort mig någonting.
6: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Det bästa från podden Något Kaiko med Dava och Brutti på Rockklassiker.
1: Nu ska jag göra mig ovän med alla som gillar det här sömn och sova och grejer. Mm. Vi ser om folk blir lika upprörda när jag säger det här som när jag tog det här med mild tacosås. Mm. Men jag blir fly förbannad. Jag blir fly förbannad på folk som sitter och säger, om inte jag får mina 13 timmar sömn. Fy fan, gå och lägg dig för i helvete. Eller håll dig vaken, ta en kopp kaffe och bit ihop för fan. Jag hatar folk som ska sova så jävla mycket.
2: Jag måste ha mina 9 timmar sömn, annars kryper det i kroppen, Brutti.
1: Fy fan.
3: Det är lite som med folk som jag måste ha mitt kaffe på morgonen, för annars är jag ingen trevlig människa. Nej. Men då är du ingen.

0: klassiker.
1: Och det är förvånansvärt än idag hur sån jäkla besserwisser du är alltså.
2: Nej, det är ju
1: jo,
2: inte.
1: Du är som besserwisser, Brutti. Du ska alltid veta mest. Du ska alltid säga, jag kan det här. Och det roliga är att du har fel så jäkla ofta också.
2: Nej,
1: så
2: du, säg en gång jag har haft fel.
1: Ja, men en hel jäkla del i så fall. För när jag sen säger bara, nej, den filmen släpptes då. Du bara, nej, det gjorde verkligen inte. Jag bara, Brutti, snälla, googla. Då blir du orolig så fort du märker att jag är självsäker. Och då ser du bara,
2: fan. Årtal har jag aldrig någonsin varit säker på. Så det, där kan du inte säga. Det var ett dåligt exempel.
1: Skådespelare då? Vad heter huvudrollen, den manliga huvudrollen i Jurassic Park?
2: Sam Neill.
1: Klart som fan skulle veta Sam Neill också. Besserwissrigt. Sista sämsta egenskapen då. Jag orkar inte, Brutti. Jag blir irriterad.
3: Kör!
2: Det här är så jävla roligt. För vet du vad den sista är?
1: Ja, vad säger då?
2: Jag tycker att du kan bli omåttligt sur för ingenting. Ja.
1: Fan, jag...
2: Du är precis bevis.
1: Jag är en sån jävla sur gubbe jag tänkt på.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vår lilla Pomeranian kunde springa fritt på skogskyrkogården, bara löpa runt bland
2: ja, men hur var det med kopplet där? Det skulle väl vara kopplet på.
1: Jag fick det så påskrivet igår, det här med lilla Millie. Hon ska vara kopplad första mars, bla bla bla. Folk ringde och hånade mig och det var hatattacker. Hela kvällen ringde det.
3: Jag var jag som ringde? Jag hatar nämligen när hundägare inte har kopplat sina hundar.
1: Jag tyckte jag kände igen din röst liksom. Är det du, Linda? Nej, det är någon annan som ringer.
2: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
5: Ett poddtips från Podplay.
6: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
7: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: How you doing? You feel alright?
1: Det bästa från podden Något Kajko med Dava och Brutti.
2: Men jag ska berätta vad mansplaining
3: är. Ja, men jag berättar ju vad mansplaining är. Du kan inte bara ta över min grej.
2: Ja, kör då.
1: Söndagar mellan klockan 18 och 20.
2: Jag slänger med 37. Nu är nya 67.

0: Klassiker.
1: Har du starka minnen från mönstringen?
2: Det har jag.
1: Det skets eller det blev ingen militär eller, av
2: det? Nej, det blev ingen militär av mig.
1: Läkaren frågade mig: har du några allergier, Darwin? Och jag sa, ja men jag kan vara lite allergisk mot, helt ovanligt, jag är inte så allergisk. Jag sa, att det kan klia i halsen när jag käkar sån här nötkräm eller Snickers, va? Han sa, då nötallergi, det är inte bara, då kan inte äta Snickers, jävla soppa, sa han. Jag vet inte, det var som att jag drog något i röven och var tvungen att säga att jag är allergisk mot någonting, jag är inte så här perfekt som jag ser ut, sa jag. Och då sa han så här, men du kan få göra lumpen ändå, vart vill du hamna då? Vad vill du göra? Jag bara, vad har du att erbjuda? Är kock? Någon lallig jävla chaufför? Eller insatssoldat? Jag bara, ursäkta, det sista där, vad sa du? Insatssoldat?
2: Det är lite sexappeal på
1: jag
2: den
1: tänkte, alltså. Insats, wow! Du vet, jag tänkte på filmen SWAT, vet du, med Colin Farrell,
2: ja, just det.
1: Mm. Samuel L. Jackson. Tänkte jag, fan, insats, det vill jag vara. Den enda insatsen man gjorde, den var kanske när man drog höger hand ner i brallan och drog lite
2: för fort då.
1: Lite fick pingis på det.
2: Ja.
1: Har du gjort en insats idag, Persson? Jajamän, 3 gånger. Till Jessica Simpson.

0: klassiker.
1: Ja, den luva uppdragen, jag hade bandana över ögonen. Jag såg inte ett skid.
2: Cyclops.
1: Och så står jag där, mitt i natten och graffar för mig själv i en cykeltunnel. Jag skrev då stort i font Comic Sans: fuck the system. Skrev jag.
2: Fuck the system. Ja.
1: Hold up nu, vad fan, vad menar jag med det egentligen? Jag har ingen aning, vadå fuck the system? Jag hade ju hört Rage Against the Machine kanske säga det någon gång. Vad är the system för en 16-åring? Jag visste inte ens vad the system var. Jag skrev då, jag fuckar någonting. Vad ska jag fucka? Vad har jag ens att säga till om? Sen gick det ut för. Det gick över till vattentorn. Större elskåp. Bulleväggar.
2: Oh, jävlar.
1: Träd.
2: Träd?
1: Jag vet inte fan varför. Men träden skulle också ha sitt. Fuck the system, stod det på träden. Kunde lika gärna gått fram och skriva fuck the nature, för jag bryr mig tydligen inte.

0: Klassikers festivalsommar fortsätter. Varje dag klockan 11 och 15 kan du vinna biljetter till sommarens största festivaler.
1: Sweden Rock Festival,
0: Sweden Rock Festival, Skogsröjet och Göteborg brinner. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.
4: Nog den sämsta julvärlden. Jag tycker Palmegruppen gjorde ett jättebra jobb.
5: Nej, nu blir jag nästan förbannad.
4: Vem är Börje Salming? Är han den där kalsongkillen? I vår familj äter vi tacos på måndagar.
5: Nej.
4: Danska män är mycket snyggare än svenska män. Var det danska där?
5: Ja.
4: EU borde självklart få bestämma över den svenska snusfrågan. Fullt på parkeringen. Det är ju alltid ledigt på handikapp ju. Jag vill införa fler engelska låneord in i the Swedish language.
5: Nej.
4: Fan vad bra att Kina köpte upp Volvo. Vad håller jag på med? Har jag en death wish?

0: klassiker.
1: Jag lever ju ett så jävla rutinfritt liv, Davan.
2: Det gör du inte alls det.
1: Det gör jag visst det. Jag går inte till jobbet rutinmässigt. Duschar inte rutinmässigt. Gör inte saker i en viss ordning bara för att det är min rutin.
2: Det är helt ofattbart.
1: Ibland så gäller jag att spice upp livet. Så då häller jag i vatten i kaffebryggaren först och sen kaffepulver. Ibland tar jag kaffepulvret först och sen vattnet.
2: Det kryper i mig när du säger så. Är du en sån jävel också som tänker så här: jag ska nog äta lite korvstrågan för ikväll. Nej, skitsamma. Jag äter en nasi goreng.
1: Ja.
2: Nej, det går inte. Du har ju tänkt strågan från början.
1: Jajamän, och så bara byter jag.
2: Oh.
1: Och sen, ibland för att spicea upp livet lite grann, ja, då kanske jag tar på mig en strumpa först, sen kalsonger, sen den andra strumpan.
2: Åh, jag kommer kräkas när du håller på sådär. Jag mår ju för fan dåligt av bara tanken.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, Linda.
2: Ja, Jonas.
1: Ja, det... Vi är som ett gammalt par, det låter för jävligt. Jaha, du. Jo, då, satt jag.
2: Ja, nu tänkte jag berätta en sak här.
1: Vad har du berättat då, Linda? Ska du ha kaffe?
3: Imorgon är Morgonrock tillbaks. Vi börjar som vanligt 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
0: Rockklassiker.

AC/DC och Dirty Deeds Done Dirt Cheap här på Rock Klassiker från 1976. Vilken höjdarplatta alltså. Ja, Ian Howland är jag som nu är tillbaka i studion här, och jag kommer vara med er ett par timmar och fortsätta ge dig den bästa rocken både från 70, 80 och 90-talen då. Vad sägs om Metallica, Skid Row här lite längre fram, Bruce Springsteen och Lenny Kravitz, men nu, ja, The Bad Boys from Boston, Aerosmith, Dude Looks Like a Lady.

0: Ja, Sebastian Bach där på den tiden han sjöng med Skid Row och I Remember You här på Rockklassiker. Söndag den 10 maj är det ny vecka och nya chanser för dig att tjäna en hiskligt massa pengar, vet du, ur kassavalvet här på Rockklassiker. Det är ju så att vi har hela 512 630 kronor som ligger där, och de kan alltså bli dina. Det enda du behöver göra är då att dra iväg ett sms på telefonnummer 7204 och skriva ordet vinn i detta sms och memorera prissumman, alltså 512 630 kronor. Blir det sen uppring på fredag eftermiddag och ja, kan prissumman, då blir alltså dessa penningar dina. Det vore väl inte helt fel.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Det här är en otroligt konstig trend som har sett dagens ljus. Det kallas för burn and churn.
3: Burn and churn. Man alltså burnar med bilen och så drar man till churn och festar efteråt.
2: Ja.
4: Morgonrock är tillbaka morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: det är så bra. Supertramp fick du där med titelspåret ifrån plattan Breakfast in America här på Rockklassiker. Ja, ny vecka på G, och på torsdag då är det ju Kristi himmelfärdsdagen, vet du. Jajamensan. Och då händer det grejer här på Rockklassiker. Ja, nej, vi flyger inte till himlen, men däremot så tar vi en och flyger tillbaka till 80-talet och spenderar hela dagen med att ge dig Rockklassikers topp 100 från 80-talet. Det blir alltså de absolut bästa och största och fetaste låtarna ifrån detta decennium som formade och missformade en del av oss. Så missa icke detta alltså på Kristi himmelfärdsdag. Vi drar igång klockan 8 på morgonen redan, vet du. Rockklassikers topp 100 från 80-talet.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar, och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa vinn till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna över en

Play får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

The Hooters där och 500 miles här på Rockklassiker. Bian Haugland är jag som är med dig i Rockklassikerstudion här den här timmen ut och fortsätter ge dig den bästa rocken. Ja, veckan som kommer här för övrigt, då är det ju fortsatt Rockklassikers festivalsommar som gäller alltså. Vi ger dig chansen att vinna de coolaste och bästa konsert- och festivalbiljetterna hela veckan här. Vi tävlar då klockan 11 och klockan 3 på eftermiddagen. Du har chans alltså att vinna plåtar till Sweden Rock Festival till exempel och till Skogsröjet och till Göteborg Brinner, vet du. Och dessutom chans till bonus presentkort på 1000 spänn hos Hornbach. Det är inte illa det, ser du. Så att missa inte din chans. Ja, som sagt, Sweden Rock Festival, de här killarna spelar ju där

0: Ja, Green Day där med Holiday här på Rockklassiker. Ja, en rejäl semester. Det är ju någonting man kanske skulle kunna kosta på sig om man vann en massa pengar. Som till exempel ur kassavalvet som befinner sig här på Rockklassiker just nu. Det skulle kunna bli en rätt fet semester faktiskt. Närmare bestämt för 512 630 kronor. De här pengarna kan alltså bli dina om du bara är med och drar iväg ett sms på telefon med 7204 och skriver ordet vinn i sms:et. Memorera prissumman och blir då uppring på fredag och kan prissumman. Då vinner alltså dessa pengar ur kassavalvet. 19 spänn kostar det att skicka iväg sms:et och du måste vara myndig för att vara med och tävla.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Aha. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
3: Ja, ja, ja, absolut.
2: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick ju som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
3: Ja, faktiskt. Jag vet inte vad det är, men...
4: Jag tycker inte det.
3: Du skulle lätt kunna vara lite längre.
5: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

Från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarr.

var R.E.M. där som en tappat tron på någonting då. Eller ja, Losing My Religion heter låten. Du fick den här på Rocky Klassiker. Ja, Dave Grohl, denna otroliga talang och förmåga. Han kan ju allt. Duktig på att spela trummor och gitarr och skriva låtar och sjunga och allting. Alltså ja, hur som helst. Foo Fighters har ju nu nyligen släppt en ny platta då som heter Your Favorite Toy. Väl värd att kolla in. Mycket energi alltså. Men du, här ska du få en gammal goding med Foo Fighters Everlong på Rockklassiker.

0: Ett poddtips från Podplay.
1: De har inte gjort mig någonting.
2: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor. Och inte rånarna.
3: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn. Hittar du på Podplay.

0: 8 Motorway här på Rockklassiker. Sista låten för mig, Ian Haugland, för i afton. Jag bugar och bockar och tackar för att du har hängt med mig här och att du har rockat så kungligt tillsammans med mig. Jag är tillbaks på torsdag, alltså på Kristi Himmelfärdsdagen här efter klockan 6 på kvällen. Och glöm inte heller bort att under hela Kristi Himmelfärds där så kör vi ju Rockklassikers topp 100 från 80-talet. Ja, vi räknar alltså ner de absolut bästa, största och fetaste låtarna ifrån detta årtionde. Och vi drar igång klockan 8 på morgon, så det får du ju inte missa. Men du, går ingenstans, för snart ska du få mer av den bästa rocken. Här på det.
1: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor.

0: Sveriges snyggaste morgonshow.
1: Ju äldre fadern är när han får barn, desto fulare blir barnet.
2: Det stämmer ju inte.
1: Ja, men du är en äldre pappa.
2: Jag är äldre pappa. Ja. Då borde du egentligen då, fast i och för sig, Alba är ju fortfarande bara 5 år, så hon kan ju bli jätteful om hon har
3: men
1: precis som du säger, när hon utvecklas här nu, kan ju hon bli riktigt ful alltså.
3: Blir man riktigt ful kan man alltid få jobb på radio som vi fick.
0: Morgonrock med Jonas, Linda och Hasse Brontén. Tillbaka imorgon bitti på Rockklassiker.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Vi män, vi ser inte, Linda. Det är inget illa med, men vi ser inte.
2: Nej, men det är otroligt hur det hände.
3: Det finns ju någon sån gammal rolig historia när han kommer och säger: älskling, ser du något nytt med mig? Och säger: nej, vadå, har du ny frisyr eller har du nya örhängen? Nej, men ser du inte? Jag har ju gasmask på mig.
2: I morgonbitti är Morgonrock tillbaka 05:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: proppfyllt med pengar. Och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor,
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: Sveriges mest allmänbildade morgonshow.
1: Satt med min dotter igår och pluggade på med just skelett och njurar och hjärta och stora lilla omloppsbanan. Nej, det är
2: inte. Nu har du lärt ungen fel igen, Linda. Stora och lilla omloppsbanan.
1: Nej, det här provet kommer inte
2: till gå. Gud. Jag verkar lilla omloppsbanan, Linda. Jag måste på muggen här.
0: Morgonrock med Jonas, Linda och Hasse Brontén. Tillbaka imorgon bitti på Rockklassiker.

0: det här America's Top Model som gick för många år sedan. Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade, och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
1: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå nöjd.
0: Ja, som en tönt.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.
4: Det här är rockklassiker.

0: Kassavalvet är proppfyllt med pengar och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: Din chans att vinna. SMSa vinn till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: SMSa vinn till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag.
2: Ett poddtips från Podplay.
3: De har inte gjort mig någonting.
4: Kvinnan verkar tycka att det är polisen som utgör en fara för henne och hennes kollegor, och inte rånarna.
5: Historiska brottslingar. Berättelserna bakom historiens mest ökända namn hittar du på Podplay.

0: rockklassiker finns överallt. Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play-appen eller på DAB-radio. Den klassiska rocken är
1: always bands like doing their own thing, their own personalities, their own sound, you know, and just their own songwriting. Things were a bit like just kind of fresher, more individual back then.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker. Never

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Ja, det är så tråkigt att behöva ta upp det här igen. Aha. Men förra veckan, om ni minns, så snackade jag ju om den här bärbara apparaten som analyserar fisar.
2: Ja, ja, ja, absolut.
1: Och jag vill egentligen inte att vi ska hamna där igen, för det gick ju som vanligt över styren. Allt som handlar om fis och bajs och så, det går alltid lite för långt hos oss.
2: Ja, faktiskt. Jag vet inte vad det är, men...
3: Jag tycker inte det.
2: Nu skulle lätt kunna vara lite längre.
4: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Tack för
0: det. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar.
2: Presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: från Angus Young till Joe Perry, Kurt Cobain till Andy Summers. Gitarrhjältarna lirar här.
1: Rockklassiker, det bästa från 70, 80 och 90-talen.

0: avbryter sändningen för att påminna om det viktiga datumet 22 maj, då vi firar internationella dagen för biologisk mångfald.
1: Nja, lite tråkigt va?
0: Okej, men det här då. Den 22 maj firar vi picknickens dag.
1: Ja, det är bättre, men det känns fortfarande inte helt rätt alltså.
0: Nu har jag det. Den 22 maj kan du vinna 512 630 kronor i kassavalvet.
1: Ja, men se där ja!
0: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor, är pengarna dina. Yay! Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: Musiken, människorna och den magiska atmosfären.
1: Jag älskar att vara här. Thank
0: you. Rockklassikers festivalsommar är tillbaka. Vi tar dig till sommarens största festivaler. Vinn biljetter till Göteborg Brinner och Skogsröjet. Och 4 dagars pass till Sweden Rock Festival. Lyssna och tävla varje dag klockan 11 och 15. Dessutom kan du vinna 1000 kronor i presentkort från Hornbach. Rockklassikers festivalsommar
2: presenteras av Hornbach. Bygg- och trädgårdsmarknad.

0: Kommer ni ihåg den här America's Top Model som gick för många år sedan? Nu har det kommit en dokumentär om hur de här tjejerna då blev behandlade och så har vi kikat lite. Jag kan säga så här, det kanske inte var min första val. Det var någon annan som valde där hemma.
1: Mm. Jo, men du sitter ju där och ändå är nöjd.
0: Ja, som en tönt.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
3: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: kassavalvet är proppfyllt med pengar. Och det kan bli du som vinner 512 630 kronor nästa fredag.
1: För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet.
0: Om du blir uppringd nästa fredag och kan summan 512 630 kronor,
1: är pengarna dina. Anmälnings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna över en halv miljon kronor nästa fredag. Med avstamp i klasskamp och kravaller bildades de mitt i den brittiska punkvågen. Deras breda genombrott kom med albumet London Calling som nådde ut till en världspublik.
2: I introduced you now to four young men who call themselves The Clash, Mr. Joe Strummer, Mr. Topper Heaton, Mr. Paul Simonon and Mr. Mick Jones. London calling to the faraway towns,
0: now war is declared. I år är det 50 år sedan de bildades i London 1976.